0: Časni krst ove godine nosiće Andrej Drubnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Vernici će imati priliku da se poklone svetinji u hramu Svetog Save na Vračaru do 29. maja u podne. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme, u većini mesta sunčano, ponegde uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Eh, visok i mršav lik malo dalje. Mirna izraza, odeven u bele halje, zamišljen zuri u dol, za paradom svetom, a oči mu sjaje setnim, turobnim svetlom. Bog te čuvao, stranče, viknuh. Ti za celo stižeš iz daleka, takvo ti je odelo. Ipak mislim da pripadaš, dajem tu nadu, poput onih dobrih ljudi hrišćanskom stadu. On tad diže oči, pogleda tako ljuta. Učini da pocrvenim hiljadu puta, pa mi uzvrati uz prezira poprilično. Šta? Ja hrišćanin? Nipošto. Ja sam Hrist lično.
1: Zapad je onaj deo sveta koji leži zapadno ili istočno od istoka. Uglavnom ga nastanjuju hrišćani, moćno pleme iz grupe licemera, čije su glavne industrijske grane ubistvo i prevara. Oni to vole da nazivaju rat i trgovina. To su također glavne industrije istoka.

0: reemitovana nekoliko puta, zajedno sa još nekim koje su korišćene u serijalima Zona sumraka i Alfred Hitchcock predstavlja, kao i u posebnim dramskim emitovanjima.
1: Američki kompozitor Rodney Vaška II. 2002. godine komponovao je operu Sveti Ambrose, zasnovanu na Birsovom životu, a veliki meksički pisac Carlos Fuentes napisao je roman Stari gringo, po kojem je 1989. godine snimljen i film s Gregorijem Pekom u glavnoj ulozi. 11 godina kasnije, Birsov nestanak i put u Meksiko poslužili su i kao pozadina za treći nastavak vampirskog horor filma Od sumraka do svitanja.
0: Pod odrednicom dobar u Đavolovom rečniku Ambrose Bierce je napisao:
1: dobar, to znači biti svestan vrednosti pisca ovog dela. To znači shvatiti da ga treba ostaviti na miru.
0: Tu želju Bierce je sebi ispunio i netragom iščezao iz sveta. Tragove koji su tome prethodili pratila je emisija Radio Beograda 1, Gosti iz prošlosti. Američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce-a u Goste iz prošlosti doveli glumac Siniša Ubović, muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.

sve. Značajno otkriće domaćih biologa stiže iz okoline Zaječara. Tokom terenskih istraživanja na području Malke Golaje između Nikolićeva, Zvezdana i Gamzigrada pronađena je retka i strogo zaštićena biljna vrsta Androsace maxima, u narodu poznata kao velika mužica. Reč je o biljci koja godinama nije beležena na teritoriji Srbije, zbog čega se među stručnjacima smatralo da je gotovo nestala iz naše flore. Istraživači su pronašli više primeraka na lokalitetu koji karakterišu specifični uslovi staništa, a upravo ti uslovi omogućili su njen opstanak uprkos promenama koje su tokom decenija zahvatile mnoga prirodna područja. Naučnici ističu da je ovo otkriće od izuzetnog značaja za proučavanje biodiverziteta istočne Srbije, ali i za planiranje mera zaštite koje bi trebalo da sačuvaju preostale populacije ove vrste. Prema prvim procenama, moguće je da se upravo na ovom području nalazi jedno od poslednjih stabilnih staništa velike mužice u Srbiji. Zato će uslediti dodatna istraživanja kako bi se utvrdila brojnost populacije, rasprostranjenost biljke i mogućnost njenog dugoročnog očuvanja. Stručnjaci podsjećaju da ovakva otkrića pokazuju koliko je važno kontinuirano istraživati prirodu, jer i danas postoje vrste za koje se verovalo da su izgubljene, a koje ipak opstaju na skrivenim i nedovoljno istraženim lokalitetima.

Najljepši pogled na grad na Bistrici, koja je u skuk žuri ka Prizrenskom polju. Ove godine manifestaciju otvara Rada Komazec, direktorka najstarijeg i najznačajnijeg izdavača sa Kosova i Metohije, novinsko-izdavačke javne ustanove Panorama i Jedinstvo. Zatim sledi predstavljanje izložba slika sa likovne kolonije u manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena, koja nosi naziv Jesen u Prizrenu.

0: Na terasi ili platou ispred crkve Svetog Spasa uz nastup hora Car Dušan iz Štrbca, a drugog dana u petak 22. maja u Centru umjetnosti u Prizrenu bit će otvorena izložba Uzdalje najznačajnijem Prizrencu svoga vremena Petru Kostiću. Priređivač izložbe je Aleksandra Novakov i ovdje završavam današnje javljanje.
1: Ivane, hvala,
0: sa Kosova i Metohije.
1: Hvala na uključenju u jutarnji program. Bio je ovo naš kolega Ivan Miljković, čije izveštaje i reportaže sa pažnjom pratimo. Donosi nam priče o događajima i životu naših ljudi na Kosovu i Metohiji.

0: ima i druge dokazne radnje i sprovodi opsežnu potragu za Ana, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Prema do sada prikupljenim dokazima, proizlazi da je on lišen života na podmukao način prethodne večeri. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede. Vreme sutra, promenjivo oblačno na severu Vojvodine, uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne, mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
1: Hvala Verice, najnovije vesti čuli ste od Verice Stojanović, pripremila ih je Irena Jelavac.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: ocelivaju pojas do 29. maja. Pripremljeno je i 300.000 traka osveštanih na pojasu koje se dele vernicima. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda. Ističe da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi. Marina Bajić litiju je pratila od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save.
1: Zvona Vaznesenske crkve označila su početak Spasovdanske litije. Brojni vernici satima su strpljivo čekali u redu da celivaju pojas Presvete Bogorodice.
2: 4 sata, ali na kraju dočekati i na kraju celivati je stvarno neverovatan osjećaj.
3: Spremni smo da se poklonimo, ipak je ovo posle koliko godina kod nas u zemlji.
4: Računam da će mi pomoći i u mislima i u životu.
5: Što osjećamo blagodat, što je jedan veliki blagoslov. Ja sam specijalno došao iz Gračanice. Kao što je ovde slava u Beogradu, nama je slava i u Prizrenu.
1: Časni pojas koji je juče stigao sa Svete Gore iz manastira Vatoped nosio je patrijarh srpski Porfirije, a sa njim je bio i iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem, kao i sveštenstvo, vojni kadeti, kulturno-umetnička društva, policijski orkestar i visoke zvanice. Časni krst ove godine nosio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije, koji je osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja. Kolona se kretala centralnim ulicama, a na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Kralja Milana bio je postavljen baldahin, takozvano nebo, pod koje je njegova svetost donela časni pojas. Specijalno za ovu priliku naslikana je ikona Bogorodice i sve bilo namešteno tako da izgleda kao da Bogorodica drži pojas u svojim rukama. Pored pojasa nalazilo se jevanđelje i ikona Vaznesenja. Patrijarh je u besedi povodom Spasovdana poručio da je glavni grad Srbije molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda. Istakao je da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj liti predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi.
6: Danas smo blagosloveni jer smo najpre proslavili Vaznesenje Gospodnje i evo danas je grad Beograd otvoren za sve ljude. Neka bi Gospod dao zato, braću i sestre, da naša srca, naši gradovi budu ispunjeni verom Presvete Bogorodice. Ali, draga duhovna deco, pokazujemo i dokazujemo da smo narod verni, da ne samo da nema za nas nade, nego da idemo putem pobede.
1: Posle besede vernici su celivali pojas koji će u hramu Svetog Save biti izložen do 29. maja. Svako ko se pokloni svetinji dobit će trakicu osveštanu na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Obeležavanje Spasovdana završeno je pesmom dečijeg hora Ask.
0: U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS veče je bilo posvećeno pop muzici nastupa Princa, izvođača prepoznatljivog po snažnoj emociji, upečatljivom glasu i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. U Državnom muzeju arhitekture Ščusevu u Moskvi otvorena je izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti. Izložba prikazuje 4 srpske crkve koje se nalaze na Kosovu i Metohiji pod zaštitom UNESCO, koje su i danas ugrožene. Otvarajući izložbu, ministar kulture Nikola Selaković istakao je značaj te postavke koje se nalazi baš u Rusiji, zemlji sa kojom Srbiju povezuju duboke istorijske, duhovne i kulturne veze. Sport. Lakše nego što se očekivalo, košarkaši Partizana eliminisali su u 2 meča Crvenu zvezdu i plasirali se u finale ABA lige. Više o tome Dejan Nikolić.
7: U drugom polufinalnom susretu play-offa, ovoga puta kao gosti, pobedili su crno-beli Crvenu zvezdu sa 89-78. Partizan je sve vreme kontrolisao rezultat, njegov ubedljiv trijumf nijednog trenutka nije dolazio u pitanje, a crveno-beli nisu ni senka tima koji je početkom sezone najavljivao visoke domete kroz Euroligu. Za korak bliža finalnoj seriji sa Partizanom je ekipa Dubaja koja je pobedila u Zenici budućnost sa 104-90.

0: na startu polufinalne serije. Druga utakmica igraće se u ponedeljak u Podgorici, a ukoliko budućnost izjednači, treća je na programu opet u Zenici sledećeg četvrtka. Od sutra do nedelji u Atini je na programu završni turnir košarkaške Euroligi. U polufinalu sastaće se Olimpijakos i zvanični prvak Evrope Fenerbahče od 17 i od 20 sati Valencije Real Madrid. Prvaka ćemo dobiti posle finala koje je planirano za nedelju veče. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Giovannija Petršija Perikara u prvom kolu Roland Garrosa odlučene žrebom u Parizu. Đoković je na žrebu drugog ovogodišnjeg Grand Slema bio postavljen za trećeg nosioca nakon što je Carlos Alcaraz zbog povrede odlučio da odustane od turnira u glavnom gradu Francuski. Petršija Perikar nalazi se inače na 80. mestu na svetskoj listi. Na Roland Garrosu nastupit će još dvojica naših igrača. Mijemir Kecmanović na startu za rivale dobio Mađara Fabijana Marožana, a Hamad Međedović sastaće se sa Janikom Hanfmanom iz Nemačke. Inače, Roland Garros će se igrati u Parizu od 24. maja do 7. juna.
1: U Beogradu je 21 stepen, Nišu i Kragujevcu 20, Novom Sadu i Somboru 19, na Kopaoniku 8 stepeni. Sutra promenjivo oblačno vreme, na severu Vojvodine uglavnom suvo. U ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevno od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Branislav Jerković, urednik Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Президент Србис Александар Вучич утакуа сот ме зевенскрој министрин е Украинес пр интегриме Европјана ве Евроатлантике Тарас Качка ме те цилен дискутој пр мирсимин е мардонјеве дю палше руген Европјана те дю венде дэ жвилимин е ме тейше те башпунимит не фушен ме интерес тен дарсјел. Вучич деклерој гјithashtu са та шкембин ме ндимин ве интегримин е Европјан дуке пасур парасуш се руга Европјана ешт ангажими стратеги i Serbis dhe një kurnizë rëndësishme për reforma, stabilitet dhe zhvillim. Në këtë kuptim, ai vurin e duke se memorandumi i mirë kuptimit në fushën e integrimit evropian përfaqëson një hap shtesë drejt shkëmbimit të përvojave dhe bashkëpunimit më të fort institucional. Punëtorët e qendrës shëndetësore në Graçanis dhe të qendrës e klinike spitalore Prishtina me seline përkohshme në Graçanis u mblodhën sot në një protest para këtyre institucioneve në shenjë mbështetje për drejtorët e arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore. Të mbimi mbështetës u mbajt para qendrës shëndetësore në gushtërisë të poshme, por edhe para të gjithë institucioneve tjera shëndetësore dhe arsimore para shkollës fillore Kral Milutin, Graçanis, shkollës fillore Braça Aksish në Lipjan dhe shkollës fillore Sveti Sava në Sushic. Punonësi gjithashtu shprehen solidaritet me të arrestuarët, një tubim i madh si në mbështetjen e 7 drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore u mbaj dje në Graçanis, ku vendasit thanë se presionin mbi serbët në Kosovë është i madh dhe se nevojitet unitet. Drejtorët e institucioneve arsimore dhe shëndetësore në Graçanis, të cilët u arrestuan dy ditë më parë në ndyshim se kanë kryer vepra penale të shkeljes së zgjedhjes së lirë të votuesve, u sollën në gjykatën themelore në Prishtinë për një seancë dëgjimore për paraburgim. Ata fillimisht u ndaluan deri në 48 orë pas së cilës prokuroria kërkoi një seancë dëgjimore për t'u përcaktuar paraburgim. Ministri i Punës së Mbrendshme i Kosovës Gjelal Sveça tha se të dyshuarit u përpoqën të ndikonin e vullnetin e lirë të votuesve me kërcënime, presion dhe shantazhe. Ndërsa lista serbe dhe drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohij Petar Petković e dënuan ashpër arrestimin me vlerësimin se ishte një përpjekje Prishtinës për të ushtruar presion të papranueshëm dhe për të friksuar votuesit serb. NATO-ja po monitoron nga afër njoftimet

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.